0: This town is crazy, just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.
1: Комьюнити радіо для восточних європейців Liberty City.
2: Владивосток FM.
0: Good morning, Liberty City! You're listening to Ruslana on Radio Vladivostok!

Привіт, Ліберті Сіті! Що, голова болить? Не допили чи перепили? Проблеми з газом? Кефірчика? На роботу! Бігом!

if not, change the channel. I don't care. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

0: Why are all of America's pop stars having nervous breakdowns and going to rehab? It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Історія із житті. Ужин з подружкою в п'ятницю вечором.
0: Hey, hey, na-na-na-na. We're playing some top Eastern European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!

0: man buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: История из жизни.

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Історія із житті.